0: これを見てくれ。
1: これは何でしょうか。
0: 舞台内では引き続き消毒活動が行われている。だが特設刑務所の囚人が感謝を起こして清掃に協力しないばかりか断食をして抗議活動を行っている。この消毒は彼らの安全のために行っているにもかかわらず我々の意図を全く理解してくれない。彼らに理解してもらうためにはもう一度誰かが交渉に行く必要がある。
1: 私に行けということでしょうか。
2: お前が交渉に行くのか。
1: なんででしょう。

0: 会でありますが、だからといって特別廃業の新人を配置するのはあまりにも軽率ではないでしょうか。
1: そうなんですけれども、そこは、
2: おい入れ。
3: マクドマブ長、荒川が到着いたしました。
2: いや、荒川君来てたのか。そう、こっち

0: 思い出した、思い出したぞ荒川。広報勤務派の話だと、弁願士で通訳した時に品人たちがお前の言うこと聞いてたらしいじゃないか。軍人じゃないからみんな気を許した、だから選ばれたんだよな。ああ、
1: そうなのかな。七号棟にいる909は何者なんだ。それに8号棟で起きている断食抗議はたった一人と話し合うだけで解決できるものなのか。
0: お前909と会ったことないのか。
1: 多分会ったことある。
0: 絶対会ってるはずだ。あいつは特別な丸太だからな。カモたちがな、まだ中魔城にいる時からあいつがいたんだよ。ありえないだろ、今日まで生き延びてるんだぞ。
1: マルタとは何だ。
0: 今のは実に興味深い質問だ。なぜ完全に隔離された2つの監獄にいる囚人たちが皆そいつの指示に従うのか、わかるか。俺の見立てだが、あいつは超能力を持ってるんだよ。人間じゃないと言ってる者も大勢いる。独身術を使い、さらには他人の意識を操ることができるらしい。そうです、そうでなければこれまでの奇妙な出来事の説明が到底できないんだよ。おい小林、あ、扉閉めろ。中止めの野郎は怠けもんだ。909を利用して楽に管理しようとしたんだ。それで罰が当たったんだよ。自業自得とはまさにこれのことだ。いいか荒川、909と交渉するときはこれだけ絶対に守れよ。あいつの

皆さん、しっかりしてください。大丈夫です。対日本帝国には自らが進める計画があり、その計画に従うことが我々にとって唯一の選択のはずです。

0: 子供たちをここから解放すれば交渉を考えると言いました。
1: そうか。いいだろう。子供3人と引き換えに監獄の安全が得られるならば理にかなってる。ん？どうした？まだ何か問題か？では交渉は成立したと、そう伝えてくれ。
0: ありがとうございます。
1: 小野中佐との晩餐会の場所を舞台内にしよう。

0: Расскажите суду максимально подробно, в каких экспериментах над людьми вы принимали участие.
1: それから万人を約50名余り 人体実験に使用しました。また水を取って、また水の中に異物菌を入れて、そしてそれを強制的に飲ませて、細菌に感染をさせて、そして、その人体実験によって亡くなった人は 13名だと記憶しています。

0: 知っているが、舞子さんは英霊となった。彼女は何も知らないまま満州へ渡り、彼女は伝染病に感染しても強く病気に耐えていました。彼女は全て受け止めたのだ。喜んで受け止めたのだ。だからこそ川口君、妻のことを誇りに思い慰め通してほしい。この地には未だに我々の行いを理解せず認めようとしない者が多くいる。だが我らが共に力を尽くせば、共に真のオードラクトを引き継ぐことができると信じている。川口君、絶対に諦めないでください。
1: 好了，咱知道了，走吧。
0: 舞子さんのために、そして天皇陛下のために。

0: やはり震えが止まらん。小島、窮地を脱した者には必ず幸運が訪れるぞ。
1: 彼も陛下のご加護です。
0: 天皇陛下のご恩に感謝、ご恩に感謝いたします。
1: 那个屋子到底搞哪个什么的？
2: 你可以理解为一种新的霍乱，但它的传染性更大更快，致死率也比霍乱更高，没办法治，所以才由军部直接管控。
1: 屋子是在防疫集训部感染的吗？那你跟天里村一样也有感染者吗？
2: 听说道里的偏脸子也有疫情，那腿长在五子身上，天晓得他去过哪里。
0: 小島、荒切りの品種見せてもらったよ。満州の花嫁は間違いなくお前の作品の中で一番の売りだ。青木隆をお前の編集者として手配した。新京に戻ったら彼と共に創作に専念してくれ。その他の雑務は私とウィープ先生が引き受ける。お前は芸術だけに専念すればいい。我々は全力で支援する。

0: この1週間どこに行ってたんだ。
1: 出張で父春に行かされたよ。なあ、聞いたか。川口は除隊処分を食らったらしい。今回ネズミの件で川口は罪を着せられたんだよ。榊大佐の元へ乗り込んで騒ぎを起こしてさ、舞子さんへの保証を求めたらしい。妻は部隊と帝国のために犠牲になったんだとか言ってな。あのバカが、日和によってあの冷酷無慈悲な悪魔を落とそうとするとはな。
0: そうか、
1: もともとこの件をカモたちに責任を取らせるなんて無茶な話だ。なぜならあいつらはみんな石井部隊長の生まれ故郷の人間だからな。川口の自業自得だよ、クソったれが。あって、なんだこれ、部隊のカミソリより切れ味があんぞこれ。
0: 大丈夫、
1: ほこびし、何これ、聞いたことないぞ。あ、いって、いや、俺ちょっと医務室行ってくるわ。

0: 小島さん、お忙しいところ申し訳ありません。マイクの写真を受け取りに参りました。
1: あ、さあ遠慮せずに
2: 中に入ってくれ。

0: ありがとうございました。なんだ、これは。何を考えているんだ。ダメだ、川口君、こんなこと知ったらマイカオさんは無駄死にだぞ。
1: 僕が彼女を選ばなければ舞台に来ることはなかった。テストにかかることもなかった。
0: テスト？話では三つの病だと聞いていたが。
1: いいえ、テストでした。死亡報告書に確かにそう書いてありました。私が最後に会いに行った時、彼女は見る影もなく変わり果てていました。それに身ごもってたんです。僕の子ヒデロ、マイコはヒデロと一緒に死んだんです。僕はあと少しで父親になれました。それなのに一夜にして全てを失いました。小島さん、なんで僕だけがこんな目に遭わなきゃいけないんですか。後ろ盾がないからですか。カモの出身じゃないからですか。それとも教授でもなく医学を知らないからですか。取るに至らないただの番犬に過ぎないからですか。

0: あの頃の自分を思い出す。誠実舞子さんが喋れないことをしてそれでも彼女を選んだ。彼女が恥ずかしめを受けないように君は守る。川口君、君は何も悪くない。こんなことになるなんて君にも分かるはずがないことだ。
1: あなたの言う通りだ。僕の間違いじゃない。このままでは

0: 君はまだ若い。いくらでもやり直せる。信じろ。天皇陛下は必ず君に加護を授ける。
1: 僕の間違いじゃない。僕の間違いじゃ。
2: ありがとう。ありがとうございます。小島さん、あなたの言う通りだ。このままでは死ねない。
0: そうだ。それを渡してくれ。秘権物だ。私が代わりに処分する。
2: いえ、自分で処理します。
0: しかし、
2: 小島さん、こんなものなくとも命を絶つことはできます。だから心配しないでください。僕は死にません。

0: それなんで見たのか
1: 焼却炉あいつら
2: 陸奥を知っているのは官房やいた
1: そしてここから解放されるはずだった子供たちを
2: 別の場所で毒殺したんだ
1: なんで
2: なんで
1: つけ
2: なんでつけ落ち着けいいかよかよ俺言うことを聞け
0: お前が目にしたものは俺たちとは違う。お前が見たものは丸太だ。丸太のことはもう知ってるだろう。あれは実験材料であって人間ではない。

0: 姫路中の秘密というのは最新鮮のをって本意をやるという研究をやったということと、それから人体実験を行ったという2つの点であります。私は医学を学びました目的は人類の健康状態を改善して人類の福祉を増進するということにあったのであります。しかるに細菌を武器として使用し人類を残虐するという医学とは正反対なる方向に行われる細菌戦、この犯罪に私が関係いたしたのは、私のは医学者として最も恥ずべきことでありまして、このことを考えまして私は自責の念に駆られまして、これを恥、これを後悔しておるものであります。
1: 明白办，放心用，拖拉拽自选，实付实享。智享 AI 服务，联通魔方，按需选，灵活用。中国联通。

0: 中村と河野もついてるか。
1: はい、はい、
0: 準備は整ったか。旅団の動かせる車は蓄力車も含めて全て中村と河野に分配しました。もし敵に何か動きがあればこの2体がすぐに出動できます。そうか、ご苦労、下がっていいぞ。
1: はい、はい、
0: 閣下、今も敵軍は反撃してくると思いますか。ワン・ジンウェイが南巡で親日政権を成立させ、トンチンと抗争を繰り広げている。こんな時期に大きな反撃を行うとトンチンの人間を鼓舞できる。
1: そういうことでしたら、中村と河野の他に旅団が直接動かせる機動兵力として世界大隊も戻らせた方がいいのではないでしょうか。
0: バカも、テアワンスーの一戦以来、ジンジー島の部隊は行方をくらませた。奴らの正確な情報がないうちは、堺にテイワン数で警戒させなくてはならん。
1: わかりました。
2: 战区长官部对翠云港这一仗相当的看重，除了担任主攻的我旅外，中央军的幺幺三师和咱们川军幺二七师的一个团也都会从两翼策应我们。所以我们现在讨论的不是打不打的问题，而是要怎么打才能把这一仗打好。
3: 行，老金，话都说到这份上了，我也跟你交个底儿。咱们一路走过来，中央军我就没有信过他们。我也知道上面下命令了，咱们肯定得打。但是你要问我意见的话，我就一句话，翠云港可以打，但咱们不能把老本全赔进去。
2: 行，老罗，这次我就听你的。打翠云港，我们只上四个营。
3: 哎，对，
2: 成哥，你是实地看过地形的，你有什么主意？
4: 队长，办法呢倒不是没有，
2: 这是他娘的有屁快放。
4: 是，我找当地的老乡问问，他们说翠云港虽然地势险要，但是当地的采药人曾经从后边的悬崖上爬上去过。如果我们能在全旅挑一批人组成敢死队，趁天黑的时候从后面的悬崖爬上去，敢死队从上面往下攻，我们的主力从下往上攻，两面夹击，这胜算可能还有几分。哟，
2: 这他娘的倒是个办法啊！
4: 可问题是，一，敢死队的人数不会太多；二，弹药也没法多带。万一我们主力进攻受阻的话，那上面敢死队的人可就太危险了。
2: 危险也得上啊，实在打不下来咱们也尽力了啊。你回去选一些会爬山的组成敢死队，行不行他娘的都得试试。

0: 1251、1273師だ。こんな小さな追印眼に三師団も導入してくるとは。
1: 追印眼の位置から見て、奴らは範囲コロに向かっています。我々が兵力を動かす際の道への依存はシナ軍よりも大きく、その点は我々もシナ軍もよく知っています。
0: 我が防御地帯はピンハン市に近い。この土地は敵も狙っている。藤田、命令を伝えろ。
2: はい。
0: 部隊はすぐ戦闘準備に入れ。河野と中村に命令が降り次第、20分以内に大体全てに行動準備を完了させるように伝えろ。
2: はい。